0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo, mijn broer en zuster. Hallo, Jan. Sharon, mijn moeder, hoort het deze dag? Hoort het bra? Ik ben aan het doen naar hem. Ze horen wel de bra. In Jezus Christus, Nazareth naam. Sharon, met naam haar Mathilda Jossen. Og i dag er Guds ord for en sjel. Skal vi snakke om skaperen eller skapelsen? Det er skaperen eller skapelsen. Kjære venn, i dag vår bibelesning skal tas fra Johannes åpenbaring, kapte 4, vers 11. Det er Johannes åpenbaring, kapte 4, vers 11. Kjære bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss. Åpne din bibel med i dag, og la oss lese hva Guds ord sier. Johannes åpenbaring, kapittel 4, vers 11. Guds ord sier, «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og ære og makten, for du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje blir det til og ble det skapt. Amen. Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og ære og makten, for du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble det ditt til, og ble det skapt. Kjære bror og søster, da Gud skapte alt, skjedde ganske enkelt på hans befaring. Han sa da, bli. Han sa bli, og ulike ting ble umiddelbart til virkeligheten. Han gjorde alt som han hadde behag i alt og i etter hans egen allmakt. For derfor, Gud sier til oss, for at du har skapt allting, og på grunn av din vilje blir det til og blir det skapt. Min bror og min søster, all ros og tilbedelse og ære tilhører skaperen. Det er derfor Bibelen sier til oss, Guds ord, i Hebreerne, kapittel 12, vers 9. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndens far, så vi kan leve? Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? Så vi ser, min venn, er ros og tilbedelse og ære tilhører skaperen. Vi burde elske ham. Vi burde ære ham og tjene ham alene. Amen. Vi burde være der og elske ham, min venn. Vi må ære ham i alt vi gjør. Og vi må tjene ham alene, ingen andre. Kun ham alene skal vi tjene. Vi burde tilbe ham og gi ham nøyaktig akt på hans ord for å adlyde det i hver eneste detaljert. Vi å respektere ham og akte ham alene til bedelseverdi. Kjære venn, bror og søster, vi må tilbe skaperen og ikke skapelsen. Når vi leser i Guds ord i Romerne kapittel 1 vers 12, i Romerne kapittel 1 vers 12, Guds ord sier til oss, de byttet bort Guds sannhet med løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovpris i evighet. Amen. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovpris i evighet, i evigheten. Kjære venn, vi skal tilbe skaperen, men allikevel, i stedet for å adlyde ham, i stedet for at vi skal tjene og tilbe ham og lovprise ham, gjør de fleste som står skrevet i Romerne kapittel 1 vers 12, at vi har byttet bort Guds sannhet mot løgnen. Vi har æret og dyrket, vi tilbes ikke skaperen, men vi tilber den skapelsen. Vi glemmer å tilbe skaperen som han er. Vi setter ham bort. Mange har gjort dette her i mer eller mindre grad, min venn. Det er mange som beundre eller tilbe all slags skapte ting, som for eksempel intelligens, som tilber skjønnhet, de tilber makt, de tilber rikdom, de tilber prestasjoner, de tilber talenter, de berunder og tilber all slags skapte ting, men de glemmer i stedet for å ære og tilbe Gud. Amen. Kjære venn, brorsøster. Det mange som idoliserer skapte ting. Som sjalu. Som driver med, som lever seksuell umoral. Som begjærlighet. De har stolthet. De har utaklemmelighet. De er bundet av hva folk tenker om dem. Og mye mer. Men de glemmer at de skal ikke bry seg om det ting, men de skal tilbe skaperen som har skapt tingene. Min bror og søster, hvis vi skulle løfte blikket over alle disse skapte ting, til skaperen av all slags ting, ville vi se at den eneste verdien, min venn, eneste verdien, og meningen i alle disse tingene er det slags som kan brukes til Guds herlighet. Men det gjør vi jo ikke. Vi bruker ikke til Guds ærlighet. Vi bruker ikke til Guds herlighet, men vi bruker det til vår egen egoisme. Vi er veldig selvsentrert i oss selv. At vi tilber det som er skapt, men vi tilber ikke skaperen som har skapt alle disse tingene. Min bror og søster, hvis vi ydmyker oss for ham og adlyder hans skapende ord, vi vil slutte med alle disse syndigene og alt som han har skapt, alt som han har skapt kan bruke som han hadde til hensikt, til at hans vilje skal gjøres på jorden som i himmelen, og hans navn blir helliggjort. Nå er det sånn at, min venn, vi helliggjør skapte ting, men vi helliggjør skaperen. Ser du det? Vi har snudd om at skaperen har skapt, er det vi helliggjør nå. Men vi glemmer jo å tilbe hans hellige navn. Vi glemmer å gjøre hans vilje. Vi slutter ikke med å synde. Og Bibelen sier til oss at vi må slutte å synde mot vår Herre, vår Gud. Min venn, min bror og søster, det er meningsløst å berunde skapte ting og ikke skaperen. Ingen av dem vil ha eksistert dersom den allmektige skaper ikke hadde skapt dem. Er du enig i det? Ingen av de tingene som vi er så opptatt av ting. Men vi glemmer jo at det er jo skaperen som har skapt alle disse tingene som vi helliggjør nå. Som vi tilber. Vi tilber ting, men vi tilber ikke skaperen selv. Men jeg glemmer at disse tingene skulle aldri bli eksistert hvis den allmektige skapen ikke hadde skapt dem. Det er derfor Gud, la oss se hva Gud som sier til oss i Matteus kapittel 4, vers 10. Det sier Gud som sier, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Guds ord sier til oss klart og tydelig hvem vi skal tilbe. Han. Gud alene skal vi tilbe. Vi skal ikke tilbe det som han har skapt. Men vi skal tilbe han som er skaperen. Og det er veldig lite sann tilbelse av Guds skaperen. Kjære venn. Den fantastiske med skaperen. Men det fantastiske med skapelsen er at Gud bare trengte å si et ord. Det gjorde han. Han sa bli. Och strax stod det där. Han sa bli, så kom havet. Han sa bli, så kom träden. Han sa bli, så kom himlen. Han ska bli, så kom skyarna. Han ska bli, så kom fiskarna. Han sa ett enda ord, bli. Och allt stod där det skulle vara. Kära vän, nu i den nya paktstiden är Gud igen i färd med att skapa något nytt. Och han säger till oss i andra Korinther kapitel 5, vers 17. Den som nu är i Kristus, då är han ny skapning, den gamla världen förbi. Han har varit en ny skapning i Jesus Kristus. Så Jesus Kristus, den nya pakten, han är i färd med att skapa något nytt. När vi tror det, min vän, så skapar han akkurat som han skapade från begynnelsen. För att se, bli. Och så blir det akkurat som vi tror. Det sker efter vår egen tro. Då går det i uppfyllelsen. Har vi tro, min vän, att vi kan övervinna vår egen lyster? Det sker det. Gud som skapade himmel och jord, han vill skapa renhet, hvor det en gang var urenhet. Han kan skapa kärhet där en gang var synne. Tillfredshet, hvor det en gang var misunnelse. Fred och glädje där det en gang var bekymmer och oro. Kära vän, inte på en magisk vis. När vi med tålmodig uthållighet säger den helig, säger den helig oss kraft var dag, vi blir fristet. Kära vän, har vi troen? Har vi troen så kan vi övervinna skapelsen och tillbe skaparen. Men vi tränger den helig oss kraft in oss. För att kunna göra det. Vi tränger den helige ånd kraft var dag. För att undgå bli fristet. För att undgå att med tillbe skapelsen. För man ska inte tillbe

som kommer att vara här till evig tid, min vän. Att du har ett förhållande till Gud. Att du är samman med ham i evig tid. Skaparen som har skapat dig och mig. Han har skapat mig och dig, min vän. Det är han vi ska tillbe. Men vi ska inte tillbe skapelsen. Och jag ber för dig och mig i Jesu namn. Att den helige ånd snackar till oss idag genom hans ord. Att han är skaparen. Och att han alene ska mig älska och tillbe. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Du som är kanske hör mig idag och ser att det har sitt förhållande till Gud. Det har sitt förhållande till skaparen själv. Du som har kanske varit upptappt av skapelsen. Du tillber skapelsen, men du tillber inte skaparen. Du tillber inte han som har gett dig ett liv. Han som på grund av han du existerar. Du har inte något förhåll till han. Men du vill ha ett förhåll och önska att bli känt med han. Du har lyst och önska att bli känt med skaparen idag. Kära vän. Där vill jag gärna att vi ska bekänna våra synder idag. Lär oss med vår hjärta, med vår tro, med vår mun, med vår känna att Jesus Kristus är den sanne Gud. Där vill jag gärna be denna frälsebön idag och ge vårt liv till Gud. Låt oss be samman i Jesu namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig som jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag synar mot dig och min nästa i tankar och gärningar. Men nu angrar jag bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för du döde i min sted. Tack för du värde min födelse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, har du bett en bön mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Där vill jag gärna anbefala dig att du läser Bibeln, lär Guds uttalet till ditt hjärta. Att den helige ånd hjälper dig och har förståelse av vem Gud är, den skaparen är. Och där vill jag gärna att du ska vara ensam med fälles bröder och syster i samma tro. Du tränger den fällskapet. Var en del av menighet som förkynner Guds ord. Det tränger du, min vän. Och jag ber att den helige ånd ska hjälpa dig till att bestå dig i Jesus. Och som du har tagit den avgörelsen och följ efter han och ser att det är en skapare i Jesus Kristus. Jag ber att Gud från nu av begynner att göra något nytt liv, nytt ditt liv. Amen. Kära vän, där vill jag gärna be för dig att den helige ånd ska hjälpa dig vidare i din kristna liv. Amen. Igen, min bror och min syster. Mitt navn är Matilda Jossen. Och vi gärna be för dig att Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren lade sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, du har fred i allt du gör. Och husk en ting av vår himmelska far, han älskar dig så mycket. Och du alene är väldigt speciell för ham. Husk det alltid. Att den skapar, han som har skapat dig, du är väldigt speciell för ham. Han älskar dig. Och Joda.